Ajunca po takim su naši dječi, tež sobu, takrat nas čelako pripovedža, vedro povešče nabožne svoje, tež pokive, ljube dječi jeližnost, če so sami z Boža vudrapali. Vesel je džen prijemel.